0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں، آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال۔ سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں مولم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بشت کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرز کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اگر اس پروگرام کے معرفت آپ اپنی باتوں کو براہ راست سامعین کو سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک حمد شریف سے ارمان ربانی کی آواز میں، جس کا بول ہے: تو ہی رحمان ہے یا رب، جہانوں پر تیری رحمت، زمینوں آسمانوں پر زمانوں پر تیری رحمت۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین، محمد عمران ندوی کے ارسال کردہ ایک مضمون نئے سال سے متعلق تغیر ایام اور مقصد حیات پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ زمانہ اپنی طبعی رفتار پر قائم ہے، نہ وہ کسی کے لیے رکتا ہے اور نہ کسی کو مہلت اضافی عطا کرتا ہے۔ لیل و نہار کے تسلسل سے ایام وجود میں آتے ہیں، ایام کے مجموعے سے مہینے بنتے ہیں اور مہینوں کے اجتماع سے سال ترتیب پاتا ہے، مگر انسان جو عقل و شعور کا حامل ہے اکثر اس تغیر کو محض اعداد کے الٹ پھیر تک محدود سمجھ کر گزر جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 2025 کا اختتام اور 2026 کا آغاز دراصل عمر کے سرمایے میں کمی اور مہلت حیات کے سمٹنے کا ایک خاموش اعلان ہے۔ وقت کی یہی بے صدا زبان انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ جو لمحے بیت گئے وہ کبھی واپس نہ آئیں گے، اور جو باقی ہیں وہ بھی تیزی سے فنا کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی بنا پر اسلام کی نگاہ میں وقت کوئی معمولی شائع نہیں، بلکہ ایک عظیم نعمت اور بھاری امانت ہے، جس کے بارے میں بندے سے لازماً سوال کیا جائے گا۔ اسلامی تاریخ، بالخصوص سیرت نبوی اور اسلاف امت کے طرز عمل کا مطالعہ یہ حقیقت بالکل واضح کر دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور تبع تابعین رحمہ اللہ کے یہاں سال کی تبدیلی کو کبھی جشن و مسرت، لہو و لعب یا رسمی مبارکباد کا عنوان نہیں بنایا گیا۔ اگر اس میں کوئی دینی فضیلت یا مطلوبیت ہوتی تو خیر القرون کے پاکیزہ نفوس اس سے غافل نہ رہتے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ان حضرات کے نزدیک سال کا بدلنا فکر کی تجدید، محاسبہ نفس اور عمل کی اصلاح کا موقع ہوتا تھا، نہ کہ غفلت و بے پرواہی کا ذریعہ۔ واقعہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں نئے سال کا جو رائج تصور ہے وہ ایک مخصوص تہذیبی پس منظر رکھتا ہے۔ یہ اس تمدن کی پیداوار ہے جس کی بنیاد مادہ پرستی، نفس کی آزادی اور عارضی لذتوں پر استوار ہے۔ وہاں سال نو کی آمد شور و ہنگامہ، اسراف، بے اعتدالی اور اخلاقی حدود سے بے نیازی کا پیغام بن جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اسلام انسان کو ہر مرحلے پر اس کی اصل حقیقت یاد دلاتا ہے اور اسے متنبہ کرتا ہے کہ زندگی محض لذت نفس کا نام نہیں، بلکہ ایک با مقصد سفر ہے جس کی آخری منزل دار آخرت ہے۔ چنانچہ جب ایک سال ختم ہو کر دوسرا سال شروع ہوتا ہے تو ایک صاحب شعور مسلمان کے دل میں خوشی نہیں، بلکہ یہ سوال جنم لیتا ہے کہ گزشتہ سال میں اس نے اپنے رب کے لیے کیا پیش کیا اور اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر انسان کو وقت کی قدر قیمت سے آگاہ کیا ہے اور اسے غفلت کے پردوں سے باہر نکالا ہے۔ سورہ عصر جیسی مختصر مگر نہایت ہی جامع صورت اس حقیقت کو قطعی انداز میں واضح کر دیتی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی روش اختیار کریں۔ یہی وہ کسوٹی ہے جس پر ہر گزرتا ہوا سال انسان کو اپنے آپ کو تولنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت حسن بشری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ انسان دراصل دنوں کا مجموعہ ہے اور ہر گزرتا دن اس کے وجود میں کمی کر دیتا ہے، اسی حقیقت کی نہایت بلیغ تعبیر ہے۔ یہ امر بھی باعث تشویش ہے کہ آج کا مسلمان رفتہ رفتہ اپنی تہذیبی اور تاریخی شناخت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ شمسی سال جو جنوری سے شروع ہوتا ہے اس کی زندگی میں اس قدر غالب ہو چکا ہے کہ اسے اپنے ہجری سال کی ابتدا و انتہا کا شعور بھی کم ہی رہ گیا ہے۔ حالانکہ اسلامی تاریخ محض تاریخ ہی نہیں، بلکہ امت کی فکری اور روحانی پہچان بھی ہے۔ ہجری سن کا آغاز ہجرت نبوی جیسے عظیم الشان واقعے سے وابستہ ہے، جو صبر،
قربانی، ایثار اور اقامت دین کی جدوجہد کی روشن علامت ہے۔ قمری نظام تاریخ کا اختیار کرنا بھی اسلام کی حکمت، سہولت اور عالمگیر مزاج کی دلیل ہے، تاکہ دنیا کے ہر خطے میں ہنسنے والا مسلمان بآسانی اپنے دینی فرائض ادا کر سکے۔ لہذا سال نو 2026 کا حقیقی پیغام یہ نہیں کہ انسان وقتی مسرت میں مشغول ہو کر پھر اسی غفلت کی زندگی کی طرف پلٹ جائے، بلکہ اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ انسان ٹھہر کر اپنے ماضی کا سنجیدہ محاسبہ کرے، وہ اپنے ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرتی رویوں کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہاں کوتاہی ہوئی اور کہاں رب کریم کی عطا کردہ مہلت ضائع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ خود کرے قبل اس کے کہ اس سے محاسبہ کیا جائے۔ محاسبہ نفس کے ساتھ ساتھ سال کی تبدیلی مستقبل کی منصوبہ بندی کی بھی دعوت دیتی ہے۔ اسلام مایوسی نہیں سکھاتا، بلکہ لگزش کے بعد سنبھلنے اور خطا کے بعد اصلاح کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ جوانی، صحت، فراغت اور زندگی جیسی نعمتیں اگر بروقت استعمال نہ ہوں تو یہی نعمتیں کل حسرت کا سرمایہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے نئے سال کا آغاز اس عزم کی تجدید کا نام ہے کہ آنے والے ایام کو گزشتہ ایام سے بہتر بنایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ سال کی تبدیلی ایک بیدار دل مسلمان کو غافل نہیں کرتی، بلکہ بے چین کر دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عمر گھٹ رہی ہے، وقت کم اور ذمہ داری زیادہ ہے۔ چنانچہ اس کے نزدیک نیا سال مسرت نہیں بلکہ تنبیہ ہے، غفلت نہیں بلکہ بصیرت ہے، اور محض تاریخ کا بدلنا نہیں بلکہ زندگی کے رخ کی اصلاح کا مطالبہ ہے۔ اگر ہم نے اس پیغام کو سمجھ لیا ہے تو ہر نیا سال ہماری اصلاح اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر ہم نے اسے نظر انداز کیا تو سال بدلتے رہیں گے اور خسارہ ہمارا مقدر بنا رہے گا۔ اے رب کریم، ہمیں وقت کی قدر، اپنی اسلامی شناخت سے وابستگی اور ہر آنے والے سال کو مقصد حیات کی طرف ایک مضبوط قدم بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس اہم مضمون کے بعد سامعین، اب پھر سے ایک حمد شریف پیش کیا جا رہا ہے ہرا سلمان کی آواز میں، جس کا بول ہے: پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، ڈوبا سفینہ تو نے طوفاں سے بچایا، دنیا میں تو ہمیشہ نبیوں کے کام آیا۔

سامعین، محمد سفیان کا بھیجا ہوا ایک چھوٹا سا مضمون برکت کے عظیم اسباب میں سے قیمتی خزانے، وہ یہ کہ رب کا کثرت سے ذکر، کیونکہ یہ دل کو اطمینان دیتا ہے اور خیر کو کھینچ لاتا ہے۔ اطاعت اور استقامت، کیونکہ پروردگار عالم نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے برکت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسباب اختیار کرتے ہوئے رب کریم پر توکل کرنے سے رب کریم کاموں کو آسان فرما دیتا ہے۔ دل کی صفائی اور نیت کی سچائی، کیونکہ گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رب کریم کا فرمان ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اب باری ہے ایک نظم کی، جس کا بول ہے، عارضی یہ دنیا ہے موت نے بھی آنا ہے، عارضی یہ دنیا ہے موت نے بھی آنا ہے، ہوش کر ارے ناداں قبر میں بھی جانا ہے، جس میں آواز ہے آصف رفیق کی، سماعت فرمائیں۔

سامعین، اب محمد معاذ وائز کا ارسال کردہ ایک مضمون دوست کی ضرورت سے متعلق سماعت فرمائیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو یقیناً ایک دوست کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم سب دوست کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ دراصل راز کی باتیں کہنے، دکھ درد کا ماجرا سنانے اور ہنسی خوشی میں شریک ہونے کے لیے ایک دوست کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان نازک لمحات میں آپ کا اور ہمارا بھائی بھی آپ کے اور ہمارے کام نہیں آ سکتے، بلکہ ہم کو اس سے رازداری ہی برتنی پڑتی ہے تاکہ وہ ہماری پوشیدہ سرگرمیوں سے واقف نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ بے تکلف رازدار اور یار وفادار کے بغیر یہ دنیا اداس اور ویران نظر آنے لگتی ہے۔ عقل مندوں نے دوستوں کے متعلق چند نہایت قیمتی باتیں کہی ہیں، جنہیں ہم رہنمائی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ بھائی بازو ہوتے ہیں اور دوست دل، اور دل کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، خواہ اس کے بازو موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ دوست ایسے بھیدوں سے واقف ہوتا ہے جن کے متعلق گھر والوں کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوست وہ نہیں جو دسترخوان پر ہمارے ساتھ موجود ہوں، بلکہ دوست تو وہ ہے جو ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دے۔ دوست ہمیشہ اچھا مشورہ دیتا ہے۔ نیک اور وفادار دوست بہت بڑی نعمت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست خواہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس سے راز دل نہ کہو، کیونکہ جب کبھی وہ ہم سے جھگڑے گا تو سب سے پہلے اسی راز کو افشاں کر کے ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اس مضمون کے بعد اب ایک خوبصورت غزل پیش خدمت ہے، جس میں کلام ہے وفا نیپالی کی اور آواز ہے محمد عیسیٰ نیپالی۔

سامعین، پڑوسی ملک بھارت سے سامعین محمد شکور کا ارسال کردہ غزلیہ اشعار آنکھیں ترس گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، آنکھیں ترس گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، مدتیں گزر گئی ہیں بس انتظار کرتے کرتے، کیا عشق کا پہلو بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نیند میں دیکھا ہوا خواب جیسا ہوتا ہے، کوئی اثر باقی نہیں اب میری باتوں میں، متاثر کر دوں کسی کو میری یادوں میں، ناسازگیاں میری پرچھائیاں بن گئی ہیں، ناکامیاں زندگی کی نشانیاں بن گئی ہیں، کس قدر روٹھتے ہیں وہ میرے پیار سے، انکار ہے ان کو بس میرے اقرار سے۔ سامعین، اب ایک نغمہ کی باری ہے آنند پرساد چوکسی کی آواز میں، جس کا بول ہے، خود کو تو تلاش کر کہ تجھ میں رب کا نور ہے، جس کی ہے تلاش تجھ کو کچھ کا دم ہی دور ہے۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین، ابھی آپ ایک نغمے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعزاء و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمے، شاعری، چٹکلا یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے mualimansari@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841323682۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا نسائی جذبات کی شاعرہ محترمہ پروین شاکا کی خوبصورت غزل کا پہلا حصہ اب وقت ضائع کیے بغیر ہم اس سے محظوظ ہوتے ہیں ایک خوبصورت شاعرہ کی عمدہ شاعری سے، اس گلشن نیپال کے پلیٹ فارم سے۔ اسے سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔

یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ نو مقرر وزیر داخلہ سودن گرنگ اور وزیر سائنس و ٹیکنالوجی مہاویر پون نے صدر مملکت رام چندر پوڑیل کے سامنے عہدے اور راجداری کا حلف لیا ہے۔ قبل ازاں وزیر اعظم بالیندر شاہ نے راشٹر سوتندر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق وزیر داخلہ سودن گرنگ اور آزاد رکن پارلیمنٹ مہاویر پون کو بطور وزیر تقرر کرنے کے لیے صدر مملکت سے سفارش کی تھی۔ حالیہ دنوں وزیر اعظم شاہ خود ہی سنبھالتے آ رہے وزارت داخلہ میں گرنگ کو اور سائنس و ٹیکنالوجی اور جدت کے وزیر میں پون کو تقرر کرنے کی سفارش کی تھی۔ آزاد رکن پارلیمنٹ پون سوشیلا کارکی کی قیادت میں وزیر تعلیم تھے۔ اہم حزب اختلاف پارٹیوں کے ارکان ایوان نمائندگان کی مسلسل رکاوٹوں کی وجہ سے ایوان نمائندگان کے آج کا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا ہے۔ ایوان نمائندگان کے آج کا اجلاس شروع ہوتے ہی حزب اختلاف پارٹیاں نیپالی کانگریس، نیپال کمیونسٹ پارٹی ایمالے، نیپالی کمیونسٹ پارٹی، سرم سنسکرتی پارٹی اور راشٹر پرجاتنتر پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے کھڑے ہو کر احتجاج شروع کرنے کے بعد اسپیکر ڈول پرساد اریال نے اراکین پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ حکمراں جماعت اور حزب اختلاف پارٹیوں کے ساتھ بات چیت شروع ہو جانے کے بعد ایوان کے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ اجلاس کے آغاز پر نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے کے رکن پارلیمنٹ چھتیج تھیوے نے کہا کہ قومیت کے معاملے میں پورے ایوان کو ایک جگہ ہونا چاہیے اور یہ کہ جب تک وزیر اعظم کے بیان کو درست نہیں کیا جاتا اس وقت تک ایوان کے کاموں کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ مہندر بہادر شاہی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے بجٹ میں کسٹم ڈیوٹی کی شرح سے متعلق اٹھائے گئے سوالات کا بھی حکومت کو جواب دینا چاہیے۔ نیپالی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نسکل رائے نے کہا کہ حزب اختلاف پارٹیاں صرف احتجاج کرنے کی غرض سے ہی احتجاج نہیں کر رہی ہیں بلکہ وہ ہمیشہ قومی مفاد کے لیے کھڑی رہیں گی۔ اسی طرح راشٹر پرجاتنتر پارٹی کی رکن پارلیمنٹ خوشبو اولی نے اس خیال کا اظہار کیا کہ حکومت کو اپنے دستخط کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ نیپال نے بھی بھارت کی سرزمین کو تجاوز کیا ہے تاکہ طویل اوقات سے بند پارلیمنٹ کو کھلایا جا سکے۔ اجلاس میں شرم سنسکرتی پارٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ہرک راج رائے نے یہ تجویز پیش کی کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں جو بیان دیا ہے وہ قومی مفاد کے خلاف ہے، اسے ریکارڈ سے ہٹایا جانا چاہیے اور ایوان سے کمٹمنٹ لیٹر کی تجویز پاس کرائی جانی چاہیے تاکہ اس طرح کے بیانات آئندہ کوئی بھی نہ دے سکیں۔ ایوان نمائندگان کا اگلا اجلاس کل جیٹھ 27 گتے بروز بدھ صبح 11 بجے ہوگا۔ اسی طرح قومی اسمبلی کا آج کے لیے طلب کردہ اجلاس بھی حزب اختلاف پارٹیوں کے اراکین اسمبلی کی رکاوٹوں کے باعث ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہل نے کار فہرست کے مطابق اجلاس کو آگے بڑھانے کی اپیل کرنے کے باوجود حزب اختلاف پارٹیوں کے اراکین اسمبلی کی مخالفت کی وجہ سے آج کے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس جیٹھ 28 گتے بروز جمعرات دوپہر 1:15 بجے ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر بکرم تمیل سنہا نے وزارت نشریات اور ماتحت کے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کام کے دوران رونما مسائل کو فوری طور پر حل کر کے نتیجہ خیز انداز میں کام کریں۔ وزارت نشریات اور اطلاعات کے رواں مالی سال 2082-83 کی تیسری سہ ماہی جائزہ اور وزارت سطحی ترقیاتی مسئلے کی حل کمیٹی کے اجلاس سے آج خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسائل اور سوالات سے بھاگنے کے بجائے بھاگنے کے رجحان کو ختم کر کے اس کے حل پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ وزیر نشریات ڈاکٹر تمیل سنہا نے ملازمین سے ہدایت کی کہ وہ ان مسائل پر توجہ مرکوز کریں کہ وزارت کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اور اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ماضی میں کیے گئے کام، اس سے حاصل ہونے والے نتائج اور حالیہ دنوں میں رونما چیلنجوں کا جائزہ لے کر نتیجہ خیز انداز میں پیش رفت کرنا چاہیے۔ وزیر شباب
اور محنت و روزگار۔ رام جی یادو نے اگلے 10 سالوں کو اندرونی روزگار کے فروغ کے دہائی کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ آج سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 114ویں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف نعرے میں ہی نہیں بلکہ نیپالی نوجوانوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ایک پیداواری اور ہما جاتی لیبر مارکیٹ کی تعمیر کے لیے 10 سالہ کار منصوبہ مرتب کیا گیا ہے۔ وزیر یادو نے کہا کہ مصنوعی ذہانت، AI کے ساتھ ہی ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی اور مزدوروں کی نقل و حرکت کی وجہ سے عالمی لیبر مارکیٹ میں نئے چیلنج کا اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے نظامتی سروس 16ویں ترمیم ضوابط 2083 کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم سسمیت پوکھریل نے بتایا کہ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر سنگھ دربار میں آج منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں نیپال ریڈ کراس سوسائٹی کی قیادت اور انتظامات کو منظم کرنے کے لیے وشال کمار بھنڈاری کی صدارت میں 9 رکنی اڈاک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں پن بجلی کے 4 منصوبوں کو قومی جنگلاتی علاقوں کو استعمال کرنے کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ جن منصوبوں کو منظوری ملی ہے ان میں لوئر ارون ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، لوئر نیادی کھولا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، گھنسا کھولا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور تادی کھولا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شامل ہیں۔ اسی طرح حکومت کے ترجمان پوکھریل نے بتایا کہ سابق وزیر داخلہ اور رکن پارلیمنٹ سدن گرونگ سے متعلق معاملے کا مطالعہ اور تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی پیش کردہ رپورٹ کو آج کے اجلاس نے قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے برڈ فلو سے متاثرہ علاقوں میں اس بیماری پر قابو پانے اور اسے دیگر جگہوں پر پھیلنے سے روکنے کے لیے ہنگامی طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ محکمہ مویشی کی خدمات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر امیش دہال نے بتایا کہ تصدیق شدہ 10 اضلاع کے 72 فارموں کے تقریباً 5,15,000 پرندوں کو تلف کر دیا گیا ہے۔ لیئر مرغیاں اور مقامی نسل کی مرغیاں سب سے زیادہ اس بیماری سے متاثر ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق تعینات ایمبیسڈر ٹاسک فورس نے 7,00,000 انڈے اور 183 ٹن اناج کو بھی تلف کر دیا ہے۔ دہال کے مطابق چند ہفتے قبل جھاپا، مورنگ اور سنسری میں برڈ فلو نظر آنے کے بعد مہتری، بارہ، چتون، کٹھمنڈو، بھکت پور، للت پور اور پچھلے دنوں نول پراسی ضلع میں بھی یہ مریض پھیل گیا ہے۔ پبلک سروس براڈ کاسٹنگ ریڈیو نیپال کے زیر اہتمام اور بی بی سی میڈیا ایکشن کے تعاون سے آج مانسون، روڈ سیفٹی اور معلومات و نشریات سے متعلق مذاکراتی پروگرام انجام پا گیا ہے۔ ریڈیو نیپال کے مرکزی براڈ کاسٹنگ مرکز سنگھ دربار میں منعقدہ اس مذاکراتی پروگرام کے شرکا نے مانسون کے دوران سڑک حادثے اور انسانی ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے تمام متعلقین کو ذمہ دار اور حساس بننے کی ضرورت پر زور دیا۔ مذاکراتی پروگرام میں مسلح پولیس فورس کے ڈی ایس پی کمل بہادر ادھیکاری نے نیپال میں جغرافیائی، قدرتی اور غیر متوقع آفات کی وجہ سے انسانی نقصانات ہونے کے باعث کمیونٹی بیداری کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ محکمہ آب اور موسمیاتی سائنس کے ترجمان وبھوتی پوکھریل نے یہ تجویز پیش کی کہ محکمہ کے حقیقی اوقات کے ڈیٹا کو آفات سے متعلق واقعات جیسے سڑک حادثے کو کم کرنے کے لیے معلوماتی نیٹ ورک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 2,392 ڈرائیوروں کے خلاف ٹریفک پولیس نے کارروائی کی ہے، جس سے ریاستی خزانے میں 21,92,500 روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ کٹھمنڈو وادی ٹریفک پولیس دفتر کے مطابق شراب نوشی کرنے والے 92 افراد، غیر قانونی طور پر رائڈ شیئرنگ کرنے والے 171 افراد، ٹریفک لائٹس کی خلاف ورزی کرنے والے 151 افراد اور تیز رفتاری کے ساتھ سواریاں چلانے والے 145 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اسی طرح لینڈ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے 56 افراد، ممنوع علاقوں میں ہارن بجانے والے 145 افراد، سڑکوں کے کنارے پارکنگ کرنے والے 151 افراد، یکطرفی سڑکوں پر سواریاں چلانے والے 169 افراد اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے
394 افراد پر مشتمل 2392 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ آڈیٹر جنرل کی 63rd رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدھ مت کے فلسفے اور گمبے کی ترقیاتی کمیٹی نے قانون کے مطابق گمبا کے اندر موجود آثار قدیمہ کے اہم مواد اور عوامی املاک کی تفصیلات جمع نہیں کرائی ہیں۔ کمیٹی کی تشکیل سے متعلق پہلا ترمیمی آرڈیننس 2075 کی دفعہ 4 میں کمیٹی کے کام، فرائض اور اختیارات کے تحت بدھ مت کے فلسفے کی تحقیق، ترقی اور فروغ کے لیے ضروری کاموں کا انعقاد اور گمبا کے اندر آثار قدیمہ کے اہم مواد اور عوامی املاک کی تفصیلات کو جمع کر کے ریکارڈ رکھنے کا ایک قانونی شق ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔ 14 15